0: pongo par-par.
1: Sing ra iso dadi siji. Ya didadekno loro. Ya ta, ya ta.